0: Dal radioprogrammi Ovasat, Semaiki, Joakki Beivi.
1: RD-politiikkaan Rickard Harry ilo hohto aivilis eja spellolakain, että kalkaa patsoluku tarkisti. Sodatja, että kauni heja asi, min sahta perusti.
2: Ja, jag tar avstånd från att man lägger speciell vikt vid det, utan jag tror att man ska lägga vikt vid annat.
1: Le sahkaristalas demokraattis jälkkamusain unnidi patsoluku jäiruin, veda kehpidiv jäännämi ja unnidiv jäuustildeimi. Mutta Rickard Harry meinaa, että asille vastu prioriteerijuvon, ja että patsotollu jo juhtse heja haastalusa. Patsotollu ja taala-arvevieru ikkalkali suotseli. Ja kähtsä hollislatsäkko, että kalkkaa liitoa aimaa pormuslaagimelta.
2: Så jag tror att det här är egentligen en icke-fråga. Jag tror inte man ens behöver gå in på detta. Utan man ska försöka värna rennäringen och de traditioner som finns. Och se över helheten på hur det ska fungera på bästa sätt.
1: Samma så får man suhta, att det riktigt sade. Och då märker det inte patsotollu joa uudetoimman kaskan taviruohan. Ja att också svastat hos den riktigt kalkkaa lii herrimielande tjälkaseppustahtan. Vattis vuoda tjödjili, kun sierra lagan johkussa tuhostalakai. Tässä säilyy olomukalakan suhtaa stahti.
2: Istället för att det är staten som beslutar att man blir arg på staten så skapar det problem när grupper ställs mot varandra lite grann i samhället. Så att staten bör ta hand om det här så att säga. Så får man bli arg på staten istället.
1: Sveriges radioapp ska unga sameradiopodda Utblick Sami. Där spesar kulla hänet asi birra. Radhus hilku vaidalu saa ruuhkiplanain nauttasvaarin, olko välti jälvaari. Tällöllä ruuhkeissa valti merradus lohpalas. Puu liiden on jorogga fähki, kolli, silppa ja molybdeina kogluun, koktelogi vihtajakin taas autoskuului. Radhus arvostalai, että ruuhki vaihkoa paitsotollui, muu mineraalaroggan le tehaleppu. Paste Jerru luostildan planai ja vaidan merradusa. Siin meini, että aakkal mentoborrasa ja vaihkuhusa patsotolluille päru unnan arvostalujuvon. Mutta siin vaidalus koikki hilkujuvo. Oudal ruuhkidoimme alkaheimi tarpasuvu lohpi piraslaagan. Ristinanne Vasara, Saami Radius. Eimi almu hjodi hedji talkata aktivista ja kulttuuraolmu johkani Sending Rock Reservahti Chakchamanu kuudan bloga kita kaftan blokkai päivai. Takota Access Pipeline mielä jäihusai logiegi päivi fomasuppin. People of the Sun festivala lagidu vulahka Cannonball North Dakotas, kun stora protesta leira storui ja atju riika ikaskasas fomasuppi. Lagidegille Indigenized Energy, mille päiväis energiaorganisaatioona ma heimi almuka hjodihi. Ta halka huvui kokti tuhatsia jamblogis manjal millä jaja husai. Tiediha ICT News. Radhus kuhkida Laponia kohtuma kokti tuhakolmalogi ofta ratsai. Ta merkaja, että Laponia jutsutu servin ein loogtas vastatus maailmearpa kuului. Radhus aivilta, että daala diksun malle toaima puorhi. Mun verhtä outani. Staada kuorahallan jaiha ja rehäära vailuvuodei luontusuotsalan toiman, stiuran ja ehpäjelka rollain. Jero kritiseeri merradusa. Siin juotsu hetse, että diksun mille leimas kehtsalan muuttus patsa logiagi, kalkali tahku pistavadjan ja vaaru hetse, että aikiraatsi taga hyvtsi ehpäsihkar vuoda. Ristinanne Vasara, Saami Radius.
0: Nu följer Sameradions nyheter på svenska.
3: KD-politiken Rickard Herrey går emot sitt eget partis linje att se över renantalet.
2: Ja, jag tar avstånd från att man lägger speciell vikt vid det, utan jag tror att man ska lägga vikt vid annat.
3: Det handlar om det politiska utspelet från Kristdemokraterna om att se över renantalet i samebyarna för att minska trycket på markerna och dämpa motsättningarna. Men Rickard Herrey tycker att frågan är felprioriterad och menar att rennäringen redan pressas av andra utmaningar.
2: Så jag tror att det här är egentligen en icke-fråga. Jag tror inte man ens behöver gå in på detta. Utan man ska försöka värna rennäringen och de traditioner som finns. Och se över helheten på hur det ska fungera på bästa sätt.
3: Samtidigt pekar han på att konflikter uppstår. Till exempel mellan rennäring och skogsbruk i norra Sverige. Och ansvaret för de konflikterna bör enligt Herrey ligga tydligare hos staten.
2: Istället för att det är staten som beslutar att man blir arg på staten så skapar det problem när grupper ställs mot varandra lite grann i samhället. Så att staten bör ta hand om det här så att säga. Så får man bli arg på staten istället.
3: Hör mer i Sameradions podd Utblick Sápmi som du hittar i appen Sveriges Radio. Sök på Sameradiopodden. Jörgen Heikki och Maria Unga, Sameradion.
4: Regeringen avslår överklagan av gruvplanerna i Nautanen utanför Gällivare. Därmed står Bergsstatens beslut fast. Boliden behåller tillståndet att bryta koppar, guld, silver och molybden i området i upp till 25 år. Regeringen bedömer att gruvan kan komma att påverka rennäringen negativt, men att mineralutvinningen väger tyngre. Det är Baste Sameby som har motsatt sig planerna och överklagat beslutet. De menar att underlaget är för gammalt och att konsekvenserna för renskötseln underskattas. Innan brytning kan startas krävs fortfarande tillstånd enligt miljöbalken. Aron Bergdahl, Sameradion.
5: Ledare från urfolken, klimataktivister och kulturprofiler samlas 16-18 september på Standing Rock-reservatet för att uppmärksamma 10 år sedan protesterna mot Dakota Access Pipeline. Festivalen People of the Sun hålls nära Cannonball i North Dakota där ett stort protestläger växte fram och fick internationell uppmärksamhet. Arrangör är Indigenized Energy, en urfolksledd ideell solenergiorganisation som startade 2017 efter protesterna, rapporterar ICT News. Katrin Otte, Sameradion.
6: Du har lyssnat på nyheterna från Sameradion. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
7: Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

Hej! Dersni mana radioe. Det här är barnradion. Nu ska du få höra en saga om Nalle, 5 år, som ska berättas på 2 språk, sydsamiska och svenska. Här är Randiga sagor.

Nalle, diktige trollet, det minje. Den som trollar är Nalle. Nalle Karlsson le vitten jäpien borges. Je dalje arskulen gerte festene gertele minje. Nalle Karlsson är 5 år och han övar till förskolans vårfest. Gaik eitek i orpen aj dacka börre sove med. Alla föräldrar och syskon är bjudna. Gimana akten teaterems till alla damme. Och så har barnen övat in en teater. Gabbi Jimilo, ge arskulesne, barkejäggan, aj vjäkete minje. Gabbi och Milo i personalen hjälper till. Nalle ge bestis aj mammakt etche jäggan vuesettit. Nalle och bestis har ett eget nummer. Nalle etcha trolle männine arret, med kaninen boakta. Nalle ska vara en trollkar som trollar fram en kanin. Ge bestis dikte kaninegis. Och bestis ska vara kaninen. Nalle etcha denje så trolle klakene trolla ditt. Nalle ska trolla med sitt trollspö. Lajkan akte dårjesmår. Det är bara ett problem. Wolpe Emma aj sajta trolla ditt. Kompisen Emma vill också trolla. Men Nalle ge bestis dag och akta ge etje jäggan trolla ditt. Men det är Nalle och bestis som ska trolla. Emma mahta mam joam jätja teaterisnet arget. Emma kan göra något annat. Manne gött åtjum trolla ditt gesichtem, Emma hjärta. Jag får väl trolla om jag vill, säger hon. Ije, mono dahki vosts, Nalle ge bestis jättejägan. Vi var först, säger Nalle och bestis. Delje Emma mosne i destje vatcha. Då blir Emma sur och går därifrån. Bolke kjem delje Gabbi båta. Efter en stund kommer Gabbi. Emma aj sajta teateris ni trolla ditt, Gabbi jätta. Det är ju åtjo sjamma ditt. Emma vill också trolla, säger Gabbi. Ni får samsas. Sjamma ditt, Nalle urskede. Samsas. Muppien bjeje Nalle guasalamme. Nästa dag har Nalle fått en idé. Bestis emman vätja. Gemänga Nalle sommamam urskedamme. Bestis hämtar Emma. Och sen viskar Nalle vad han har tänkt ut. Nämt je darjobe, Emma hjärta. Så gör vi, säger Emma. Dälje teater är Alka. Nu är det dags för premiär. Nalle ge bestis akten töjen du exne tjotjojaggan. Nalle och bestis står och väntar bakom ett tyg. Ridå. Tyje akte ridå. Tyje möppen är bjälesne där stol etje gidje. På andra sidan tyget finns stolar till föräldrarna. Delje båtje, nu kommer de. Dan mängan skevot. Sen blir det tyst. Gabbi Jimilo, jättejaggan. Börje båte med, ge musik Alka. Gabbi och Milo säger, välkomna, och sätter igång musiken. Ridå är rippesobba. Ridån dras åt sidan. Teater är Alka. Vår skajk mana herregine heike. Ge häpptjoj bejelen jortje ditt. Först springer alla barnen som hästar och hoppar över hinder. Mängan akte akrobate. En akrobat.
I den mängan gis akte detektive. Efter det en detektiv. Gidle bestis i Nalle. Sen är det bestis och Nalles tur. Nalle akten stora askan tjutjade. Nalle pekar på en stor låda. Hokus pokus filiokus. Nalle hjärta. Ge trolleklacken i askan bänke. Nalle knackar med trollspöt på lådan. Då hoppar kaninen bestis fram med lådan och gör kullerbytter. Delje kaninen bestis dejt i askes den jolka. Ge alka jorrestallet. Hiven! Vårta tjeja tjorvo ge. Bravo! Ropar publiken. Men medalje giss hennade. Men vad händer nu? Ett kanalle ikt väljen eiken trolla dit. Ska Nalle trolla en gång till? Hokus, pokus, filiokus. Delje akte trolle menje askeste tjutjele. Då kommer det fram en till trollkar i lådan. Ge ditt orre trollemännene, akten ståke tigeren på akta. Den nya trollkaren trollar fram en leksakstiger. Hokus, pokus, puff, hjärta. Delje ejtek sakke tjarke belåp och ställje. Då applåderar föräldrarna ännu mer. Eitek sitt hutje teater dichte böremes mamnan eiken voineme. Föräldrarna tycker visst att teatern är de bästa de någonsin sett. Gehto, gehto, gabbe Jimil och tjorvojaggan. Dalje svarkaldak. Tack, tack, ropar Gabbe och Milo. Nu blir det fika. Man vejkele stigen alle. Ätje hjärta, gosse lejpjen bjöp med det minje. Vad bra ni var, Nalle, säger pappa när de äter bulle. Vjärten en böre mest trollemänje, kitje hjärta. Världens bästa trollkar, säger mamma. Gidle Nallen färmeste. Och så får Nalle en stor kram.

Varje fredag klockan 15 hör du Avodampodda, firar podden i Sameradion. Har du något du vill dela med oss, ett grattis, en hälsning eller bara något fint, hör av dig. Du kan ringa eller smsa på 0980 37 22 22 eller kontakta oss via våra sociala medier. Skicka din hälsning senast klockan 8 på fredag så kommer den med i programmet. Det här gör vi tillsammans. Avodan Bodda firar podden.

och grädde till. Vi har det skönt här på sommaren, på sommaren. Och vet du att igår så fann jag nattvioler ner vid kärret.

Mycket bättre på sommaren, det har du rätt i. La la la la la la la la la. Och här är så mycket smultron och grädde till.

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: En ny vecka och en ny månad, 1 juni. Då ska vi ta reda ut de där begreppen om en liten stund. Men jag ska hälsa er välkomna med, ja, igår var det ju faktiskt ABBA. Idag är det Agneta Fältskog. Men inte bara hon utan också Little Gerhard. Ja, det är ju han som man brukar säga upptäckte henne. Det var egentligen andra som gav honom tips om henne. Och han fick upp henne till Stockholm och på den vägen är det. Men man brukar säga att det var han som upptäckade. Eller ja, Carl Gerhard Lundqvist som han ju egentligen heter. Och som själv stod på scenen vid den här tiden, men så småningom gick mer och mer över till att bli producent. Agneta Fältskog kom med egna låtar i bagaget och ibland hade hon fått lite hjälp av pappa. I det här fallet så är det faktiskt Little Gerhard själv som har hjälpt henne med den svenska texten. För det vi ska få höra, ja, det är det hon vill sälja in, inte bara till sig själv utan säkert också till alla andra som har vägarna förbi Sverige. Men då måste de ju förstå svenska också förstås, framför svenska sommaren.

Det här är P4 Plus. Du hörde allra först det här svepet av låtar Agneta Fältskog framför svenska sommaren. Jajamän. Ja, nu är vi ju där, 1 juni, och det är många som kommer in från andra länder och som brukar fråga mig, när är det sommar i Sverige? Och då brukar jag säga att det är den dagen solen lyser. Ja, och när det sen infaller, det är ju en annan fråga. 1969 kom den här låten, och sen Sam the Sham and the Pharaohs med Woolly Bully. Då är vi inne på 1965. Och här nu från 76, det var faktiskt en jättefin sommar på sina håll. Åtminstone på västkusten det gör till. Horoskop med Harpo. Och då ska vi kanske ta oss en titt på horoskopet. För nu är vi ju inne mitt i tvillingarnas tecken. Det är mitt stjärntecken faktiskt. Ska vi höra eller se vad de säger om mig då? Ja, för det står så här lite allmänt. Och jag tycker inte om att läsa horoskop egentligen. För att även om jag inte tror på det så gör jag det. Är det någon som känner igen sig i det? Jupiter förstärker ditt hus för pengar och resurser. Oj! Vilket öppnar för goda chanser till ekonomisk framgång. Tänk det kan jag faktiskt behöva. Och sen står det min personlighet då. Som zodiacens sociala fjäril är tvillingen nyfiken, kvicktänkt och flexibel. Din kommunikativa förmåga gör att du har lätt för att anpassa dig. Men du kan ibland uppfattas som om du ändrar åsikt från en dag till en annan. Menar att tvillingarna skulle vara ombytliga? Ja. För i relationer säger de så här att tvillingen är väldigt flörtig och tycker om att umgås. Men kan ibland hålla människor på avstånd för att undvika all för djupa känslomässiga bindningar. Mm-hmm. Ja, man kanske inte ska gå in i en relation, för tänk om det tar slut. Nu går vi vidare med den som i sådana fall skulle kunna hjälpa till med relationen. Från 1962, Cupid.

Gamla Nordsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång. Sedan urminnes tider oss tjusar din betagande rytmiska sång. Och jag känner hur

från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar, har han Nordsjön i blodet ändå. Därför hälsar han glatt med ett kraftigt hurra,

0: var helst en svensk sjöman på jorden vankar, har han Nordsjön i blodet ändå. Därför hälsar han glatt med ett kraftigt hurra den gungande Nordsjön blå.
1: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.

Det lilla avslaget är viktigt. The Rolling Stones med Brown Sugar. Vi får väl passa på att gratulera Ron Wood som fyller år idag. Ja, han fyllde 79 för att vara exakt, om jag nu inte har fel uppgifter, för han är väl född 47, va? Ja, så. Så hade vi allra först i det här svepet, ja, då hade vi ju Cupid med Sam Cooke då från 62 och Delta Dawn med Tanya Tucker från 72. Och Harry Brandelius här då med Nordsjön och Kalle Grönstedt från Nora i Ångermanland. Det här var en kille som var duktig på dragspel och en av Sveriges faktiskt

kanske främsta på sin tid. Redan som 21-åring så vann han det svenska mästerskapet och han vinna totalt 10 stycken mästerskap av olika slag. Och så småningom så får han till Stockholm och började orkester. Han hade också en bror som var bra på dragspel. Själv hade han spelat det sedan han var 12 år gammal, det kanske jag nämnde. Ja, och då var han ute och gjorde bra grejer. Skrev också Månsken över Ångermanälven. Ja, det är hans komposition. Här fick vi då höra Nordsjön från 1959 som sagt. Nu vidare med Sting, fast inte ensam utan här är han tillsammans med de andra i The Police.

Jerry Williams och Sista skeppet tillbaka. Ja, den svenska texttraditionen kan man väl säga är så fint berättande. Det är musik från 1998. Och självklart det vi hörde förut av Evert Taube, Sjösala vals. Ja, det var det Sven Bertil som då fick berätta i en inspelning från 1972. Ja, själv så sa han ju vid en intervju att just den här sången tycker jag mycket om, för att den är en fin hyllning till familjelivet och till den svenska naturen. Och så är det ju verkligen. Familjen hade ju redan 1928 hittat den här tomten. Det var nämligen så att Evert Taubes fru Astrid, som var född Bergman, ja, hennes föräldrar hade ett sommarställe ute i Stavsnäs på Värmdö, och därifrån kunde man se över till det som Evert sa att det ser ut som en sjösal. Han tyckte det var vackert, och där hade man då namnet Sjösala. Det här blev familjens träffpunkt, och man byggde en liten funkisstuga där ute. Och det finns ett berömt fotografi från 1943. Den första delen av den här sagan tog ett tragiskt slut 1969, då en sinnesförvirrad beundrarinna till Evert Taube, man säger väl stalker idag, ja, tände eld på det här och brände ner hela Sjösala. Och det är något naturligtvis som tog familjen väldigt hårt. Det där är ju hemskt när det brinner förstås. Men ändå så finns det många ljusa minnen, och jag undrar om det är så att familjen fortfarande har kvar ett sommarställe där ute. Mm. Chris Rea, Looking for the Summer från 91, och The Police med Di Do Do Do Di Da Da Da från 1980 hörde vi allra först. Jag vidare med det berättande. Mats Paulsson, också en av våra fina musikaliska lyriker, så tycker jag vi kan kalla honom. Året är 1974, då han sjöng in Barfotavisan.

står där vid skogens kant. Det ser oss när vi går förbi. Ja, sommaren har mycket mera att ge åt din.

Demita Joe och Dance with a Dolly. Det är från 1961, och från 71 hade vi Neil Young, Old Man. Och Mats Paulsson med Barfota visan 1974. Det är väl så att flera av er redan har ägnat er åt den typen av gång, eller hur? Till Bruce Springsteens första singel. Ja, den var faktiskt lite grann av en framgång. Det blev den också så småningom för Manfred Mann's Earth Band 1977. Jag talar om Blinded by the Light. Tycker ni om att lyssna på texten, ska ni göra nu, för att här refererar han väldigt mycket till flera stycken saker i hans direkta närhet. Han talar bland annat om hur det var att vara sjuk med påssjuk, är det väl, va? Ja, och sen så berättar han sitt eget baseballteam som han hade när han var liten, och sen finns också Winnie Maddog Lopez med på ett hörn. Det är faktiskt hans första trummis i The E Street Band. Detta och mycket annat som kopplas till Asbury Park. Här är han, Bruce Springsteen.

Sveriges Radio P4, Claes-Johan Larsson vid mikrofonen och som musik då, Max Fenders. Tänk, de har inte stavat sitt namn med Z som så många andra i branschen. Men Vindens melodi, ja, där har vi låten som de sjöng in 1974. Det är Göran Lindberg och Gert Längstrand som har skrivit den. Den kom ut 1975 på singel och låg faktiskt på Svensktoppen i 11 veckor från den 16 mars till den 25 maj 1975. Vi hade också musik för helslaget. TV-serien Hawaii 5-0, ja, de hade ju en signatur, och TV-serien som var så jättepopulär i slutet på 60-talet, ja, den kom tillbaka här nu, har gått på en av betalkanalerna ganska länge. Den låten spelades in utav gänget The Ventures 1968. Och så hade vi också med oss då Bruce Springsteen och Blinded by the Light som kom 1972. Nu så ska vi lyssna på Jackie D. Shannon, Put a Little Love in Your Heart från 1969.

Brian May, Too Much Love Will Kill You. Så kanske det kan vara. I alla fall om den avslutas tvärt. Vi ska se här. 1992 och Billy Ocean. Get Out of My Dreams, Get Into My Car från 1988. Och Jackie DeShannon hörde du först med Put A Little Love In Your Heart från 1969. Ja, det är ju juni nu. Första juni tänkte jag, helt otroligt. Jag har alltid undrat, var kommer juni ifrån? Men det kan man ju lätt ta reda på. Och det är faktiskt så att juni kommer ur namnet Juno, som var den högsta gudinnan i den italienska eller romerska mytologin, så heter det. Juno Regina, hon var gudarnas drottning och hade fått ta över den rollen efter motsvarigheten i den grekiska mytologin, nämligen Hera. Men då tillbaka till den romerska. Hon var gift med Jupiter och mor till Mars, Vulcanus, Bellona och Juventas. Och det här var en dam då som hade starka krafter. Hon var Roms skyddsgudinna och var den som skyddade kvinnan, framförallt den livgivande och fortplantande kraften hos kvinnan. Det är väl härligt? Ja, och skyddshelgon för mycket, men också alltså, hade hon likt alla andra ett djur som då likställdes med när det var påfågeln. Nu fick ni reda på det. Nu går vi vidare med Salisbury Hill och Peter Gabriel från 76.

Tre låtar på raken, ja. Det ena är första, eller det första ska vi säga. det var Peter Gabriel med Salisbury Hill. Och den spelades in 1976, och så gick vi fram till 80 med Aston Reimers rivaler om Stockholms ström. Ja, den är inne på ganska ordentligt just nu. Och det var så härligt, för de var ute och gick, och då stod det två stycken flugfiskar ute vid strömparterren, som det heter, som är vid Norrbro, mitt emellan slottet och operan. Där står de bland och flugfiskar. Det ser härligt ut. What is life? George Harrison från 1970. Men nu så ska vi ägna oss en liten stund åt en ikon, en person som vi ofta spelar här hos oss i P4 Plus, och som tyvärr gick ganska tragiskt livsödet mötes. Hon tog en överdos, tror man, när hon bara var 36 år gammal. Marilyn Monroe, eller Norma Jane Baker, eller Mortensen, som en del kallade henne för också, för det stod så i hennes födelsebevis. Men det har visat sig på senare tid med hjälp av DNA att så var inte alls fallet, utan det var nog snarare en direktör på filmbolaget RKO som hennes mamma hade haft en affär med. Ja, redan där förstår ni att livet var ganska komplicerat, och det blev inte lättare genom åren. Men det fanns ändå en vilja och också en stark målmedvetenhet. När hon inte fick de uppdrag hon ville, och när hon kände att hon blev utnyttjad av filmbolagen, så startade hon sitt eget bolag. Och ur detta så växte så småningom då en kanske starkare respekt för hennes person fram. Och också en tydligare bild. Då hon ju då, efter att ha varit, som de sa, dum blondin på filmerna ett tag, hade börjat ta skådespelarlektioner för bland andra Lee Strasberg, och börjat ställa upp i filmer som kanske hade en lite allvarligare prägel. Ja, då ville man ha tillbaka henne in i filmvärmen igen, och så fick hon då en ganska bra lön. Tittar man idag på den korta filmkarriär hon hade och det som hennes filmer spelade in i den tidens pengar, ja, så motsvarar det ungefär i dagens värde över 2 miljarder kronor, och det är inte dåligt. Hur du nämner den saken, så är det många som minns sen än idag på hennes 100-årsdag, för hon var född den 1 juni 1926. Och då har jag varit nere och rotat i arkivet och plockat fram ett stycke musik som kom redan 1919 till en musikal, eller två musikaler på Broadway. För den fick vara med, man återanvände grejerna på den tiden. Och själv spelade hon in den 1954, Irving Berlins You'd Be Surprised.

Esther Phillips and I Love Him heter låten. Det är musik från 1965. Elvis Presley har vi också hört. The Wonder of You från 1970. Och allra först då, ja, en liten hyllning som hon själv fick stå för, Marilyn Monroe på 100-årsdagen idag. Och det är med musik av Irving Berlin. Eddie Cantor var det som sjöng den första gången 1919, men här var det från 1954. Hon var inte helt ensam heller, hon hade ju förstås orkester med sig, och det var Lionel Newmans orkester i You'd Be Surprised. Nu till Hasse Andersson.

Ja, det var ännu en skådespelerska som tog sig igenom Hollywood med allt vad det nu innebar. Ja, mycket ung var hon, Debbie Reynolds, när hon blev en av tre personer som ju gjorde sig stora namn. Ja, de var förresten fler. Gene Hagen var ju den som kanske gjorde en av de mest färgglada insatserna i Singing in the Rain. Som Lena Lamont, den kvinna som hade det svårt, eller svårast att ta sig igenom övergången från stumfilm till ljudfilm. Har ni inte sett Singing in the Rain så kanske ni ska göra det. Debra Reynolds spelade den unga flickan som dansar och som har röst och sen blir kändis på slutet. Det där är en sån där film som är, vad man kan kalla det för, må bra rulle. Tammy, det var annat det. Men här hade vi då mycket kvar av karriären. Hon höll ju på ända fram in i det sista, Debbie Reynolds, som då spelade in den här sången 1957. Från 72 hörde vi Leif Burken Björklund, Fridens kilowatt och rivaler. Ja, Hey Baberiba och Robin Gibb, Saved by the Bell från 69. Och Hans Andersson med Sommardansen från 1987. Du lyssnar på P4 Plus. Jag heter Claes Johan Larsson.

0: Working in the Coal Mine, det var Lee Dorsey det med musik ifrån 1966. Och Torstein Bergman, här har vi mannen som ju lät så många andra sjunga in hans musik innan han själv började med den. Även om man då hade hållit på ett tag och var hos Lennart Hyland och hälsade på i kostym och berättat att han var resebyrå tjänsteman, så tror jag det var han var, innan han på heltid gick över till sitt trubadurande. Vi ska föra en liten konstnär ifrån 1972, och med den ska jag be att få tacka för idag, och på samma gång då be att få önska er alla en trevlig fortsättning på eftermiddagen tillsammans med Kia. Men inte bara det, på natten också nu om du har lyssnat från klockan 10 fram till midnatt. Kia kommer tillbaka klockan 2. Som sagt, Torstein Bergman, ska vi berätta också att det är Maria Enzell som väljer musiken den här veckan här i P4 Plus. Jag hoppas att ni fortsätter vara med oss. Ha det så gott. Hej då.
1: Vinden är vresig, kölden

kölden sträng. Han kröker ihop sig vår stalledräng. Dock snart ska han sitta i höghet stor och knäppa och knappar.

0: Lasciato Maro di Vetto, Maro Scenene, Nevimata per Romani Cib, Messem Oveli Briani. Forum for Levande Historia, Kerol, Jeknevo, Filmosko, Serialo, Po for Intelse, ja se sarso penastromane po samu daripe. Aqua proiecto si paleter ne manusate, zora reno, gianglipe, pa historia, rasismo, tai democrazia. Sosta si importantno te vakerel pe pobudere ke pa for Intelse, vai samu daripe avges, tai soka melpe te terne manus, ciclon, katra qua filmosko, serialo, vorbila menza avgeso Liam Salmander, vovsi proiecte ledare anno Forum for Levande Historia, per akva projekto.
1: Ja, men förintelsen är ju en så viktig del av vår historia och det finns mycket lärdomar att dra från förintelsen och vi vill den här filmserien som vi nu skapat att unga ska också förstå hur kunde det ske? För det är en fråga som jag tror att många ställer sig när man lär sig och försöker förstå att man har industriellt mördat miljontals människor. Hur kunde det ske? Och då måste man förstå de olika stegen till exempel som ledde till förintelsen. Även fast de inte var liksom förutbestämda så finns det massa olika mekanismer och skeenden som gjorde att förintelsen blev möjligt.
0: Nej, Bojangli Pepa och Romano Förintelse var i samma där i Pe. Sarsaj går då materialet parovel och avgjusut no rasism vai o antiziganismo ja se antisemitismo.
1: I den här filmserien och undervisningsmaterial så är folkmord på romer en integrerad bild, liksom integrerat i berättelsen om förintelsen. Och det här tycker vi är väldigt viktigt, att det inte ska vara någonting som är ett enskilt avsnitt, utan att det finns med som en viktig del i helheten, i hela serien.
0: Alma Djafic Ferhatovic si människors rättsvetare taj advokatka Sunita Mehmetovic kde jek insändare va jek artiklo om de gazeta sa vi pushol sydsvenska. Von vorbingo teka i trubule romenge te delpe sa jek čačimata sa sa emanušenge. Vaj sari Alma Djafic Ferhatovic penda najkeren krisi per romengo šero bi romengo.
2: Det här är en fråga som berör hela den nationella majoriteten i hela landet, inte bara här i Malmö. Så därför har jag och Sunita tillsammans skrivit den här insändaren för att uppmärksamma och synliggöra problemet. De krav som vi har lagt fram till både statskontoret och politiken, det grundar sig i fakta. Alltså vi kräver det som nationell minoritetslagstiftning säger uttryckligen att vi har rätt till. Varför får vi inte?
3: Ketanes vazden är romengo. Bravo så silensar jag minoritet andra svedo. Von de ken bare problemora sar zumaven e politika. De ashaven e romenge hangura.
2: Får vi inte den rättigheten? Så min dröm är ju att politiken faktiskt ska ta och lyssna på de konkreta förslag som vi har. Vilket är att man ska ha strukturerade samråd med den nationella minoriteten romer, men också att man ska ta fram tydliga och transparenta underlag som visar hur förslagen faktiskt kommer att gynna den romska minoriteten, samt att processen ska ske i enlighet med nationell minoritetslagstiftning och stadens egna policy. Det borde ju politiken göra utan att vi ska behöva skriva den här insändaren, men nu har vi gjort det för att påminna dem om att de faktiskt går emot nationell minoritetslagstiftning och stadens egna policy.
0: Klassasa är nevimata pe romani chip. Majbut nevimata ando ester play appen gotero denamen Radio Romano aviga den de Marie Webrig radioromano.se. Me kongindeme nevimata sema so Veli Briani.
4: Angla mi lajkeren budžene vår städa. Kideno ker maj dokladnjeske a reselota čipa i kamentu užare navri saso kidas pando kertela jivent. Ka savo grundovo kidipe lel vrama penel esisi.
5: Me pendemas fajma du i tri in čaj univares vištarges lel.
4: Šaj šunen tipsura sar maj federko selpe felastri. Sarte užares e garderoba aj višaj šunen so penal jek profesoro suski loš del o vor stadninge manušes. Šaftu menge vigila kaj si vorta pamilaj. Tume šunen po Radio Romano aj mesim enagma bedin. Jek stor stadning angla milaj šaj znači kekides intrego ker. Que resortera ai chudesavri bajura so citro bunto aba, mishkise mebela ai coses palale, paruves firanki ai tovese felastri, cotar vicis neve mai sane firanki cae si mai mileieske, but cosene falura listvi ai scafura, shai que resortera ande garderoba, desvaricas que gada, cae cipiraves aba ai kinestu que vi neve gada. Ande kuchnia si perdote kidalo manush e vasura so kidas pande skafurat lavrama tovesavri ludufki obov geres orning o reda pa intrego kerta vel tut pacha atunchas milaje shaite kides tuke opral kodoso sakoges geres ai shajas tuke avri pokam. Akanak shaishunas sarte toves e felastri sariek experto panel mindiksi sako tipso lasho kanakeres tur städa. Fredrik Ålström inkrell städfirma ai panelgade.
6: Det som är att man måste använda lite mer vatten så att inte vattnet hinner torka in medan man håller på. Men det är väl också så här när man pratar temperaturer. Många tror att man inte kan putsa så fort det börjar bli kallt. Jag vet att det finns de som putsar ner till ungefär 15 minus. Jag brukar dra gränsen vid 10 ungefär, men det är mest för att jag är bekväm. Ja, det absolut viktigaste, det är väl det största misstaget man gör, att man använder en gammal, eller med ett gammalt gummiblad helt enkelt. Och i regel så går ju de att byta ut. Och där har man den största vinningen, för att de blir slitna och gummit spricker efter en tid.
7: Men hur gör man då?
6: Ja, men det absolut enklaste om man ska göra det själv hemma, det är att man börjar med att ta helst en mikrofiber med någon form av tygtrasa och så drar man ett streck högst upp så man får rent där.
4: Shundam yeksera tipsura sar shaite kosese felastri soski metoda silashi. So kerjul pe manusha sakana keres vuar stada, te kide so kerdo kladnies, si perdo buci, kinyos ale si viektioria kai penelke vuar stadning, lo sharele manushes o manusha charel pe mai bachtalo, palakas avokidipe penel ekonomia ko professori Mikael Dahlén.
8: Det här baserar jag på studier som kollegorna har gjort. När folk har städat så kan lyckan skutta upp så mycket samma dag som uppemot 50%. Sannolikheten är större att lyckan hoppar upp vid den här tiden på året. Men liksom kan manifestera städningen som ett uttryck för våren som vi har längtat så mycket efter. Mycket av det här som är bra för oss, ut och röra på oss eller städa, ja, det tar lite emot när vi gör det. Men det är så skönt när vi har gjort det.
4: Domesjonen på Radio Romano är med sim enagma bedin. Adjessando programmo vår bisaras på vår städning gick systematiskt nog i dipeando kerkaikeren budgen anglaso aresel omilai. Amaro gesto är Cecilia, penel sarvoikidel och kerkanakerel vår städa. Jipunshunas sosi lake gindura, shaitesunas amenge gick gili, omilai kata avilas katar kincho vesho aidadina.

0: Tume shunen po Radio Romano, ai tume shundan e gjili o milaj kata vilas katar kincho vesho ai dadina, mesim e nagma bedin. A gjesi o temato vuar stedning, angla milaj keren bugjene vuar steda, kide no kerma i doklad njeskare selota qipe, ai kamen të ujare në avris, sa so kida spete la event. Numa sar sa ka do kerelpe, but manush keren rujnes, ai a gjes shaj shuna sare Sicilia kerel kana kidel o ker.
1: Kida ftele sa i firanki, shuva sopre majsane, kosa vokujo, tova se felastri, kosa se listvi. Kida ftele sa i por, javan de pralnja, tova vtavel sa ujo. Kida vavrianda kumurka sa i vendit kagada, la vavrie majsane, pomilaj. Aishav potan e i vendit kagada.
0: Ale sar kide se gada, pen mange?
1: Pacharave mai tule gada, shuva vle mai pala lande kumurka, la vavri muren majsane gada, pomilaj. Kodoso ci trubui ma dav mure pejange, mure pralenge, te biri te kinamange mai neve shukar gada.
0: I ekskurtos ma kosko glaso shundan kataro interview Sicilia sa, jipun jas mai dur, sare sisi kidel o ker angla milaj, shai shuna sa kanak sar trubui te destu gindo kanak ere sutiera ciriga de roba gaden sa. Anna Karin Abramsson, kerel buciande butiko.
2: Ja, jag tror bara att det är att sätta igång. Börja med att plocka ut det du faktiskt gillar och då inser du hur mycket du har som du inte gillar. Ska jag spara eller ska jag skänka? Börja med att plocka ut allting i din garderob så du bara börjar från scratch. Det är mitt bästa tips. Att bara vara väldigt krass mot dig själv och ärlig mot dig själv. Vad är det jag gillar och vad är det jag inte gillar? Om du inte använt det på en säsong, då tänker jag att då kommer du förmodligen inte tycka om den nästa säsong heller. Hållbart är att du rensar på det sättet så att du får en bra överblick i din garderob. Så att du ser vad du faktiskt har. Så jag tänker att en in och en ut är ett bra tips.
0: Penelase Anna Karin Abramsson. Esisi akanak penela mege maibdur så si pelaki agenda till vår städning.
1: Tova vegerandolura gosavle.
0: Sär tova vegerandolura naiko do pares.
1: Shuvav kotor telal. Pemesala, ai sprayulilis, ai mukafte folitele sau cujo, palacodola ve solurai razitle po balcono tavel fresco.
0: So si tu ke mai pares canakides angla milai?
1: So shai da magindo so shai avel pares exerasite canasite tovavo bov, te tirda vavrio bov, andal te tovav kodo exemoio biti.
0: Ai palal toves canatirda savri intre gobov, vaisar?
1: Jo, vi canatirda vavrio bov, o falo. Andral tovav.
0: Ai kide stelle vie glaja janes kado ungsluckan. Geres montera bort de glaja i toves vie andral?
1: Jo, intre gobov sitte kida ftele.
0: Kodo chak peshuru burai? Geres skruva av sakofalo?
1: No, e mai neve bova nai peshuru bura, e glaja isi lesar klipsi. Kide stelle dui trin glaja isi te toves la ete shosle palpale.
0: Okej. Okay. Ai, so geres mai butan de kuchnia?
1: Kida vavrianda ludovki, tova veglaji, dikav sosi purano, shuvav sa potan, finta avel.
0: Ajo frysen so keres lisa?
1: Kida vsa avri, mukav te bilal sa opaho, aipa kodo shuvav palpale sa sosi.
0: Kodo naitu ke pares? Obov mai pares isar kodo?
1: Nai pares, megindi mai but jobiti bosite jukares te bilal sa opaho.
0: Kana avel o kam? Bujene kamen taven avral, tu akanak penesa menge sar kides choker, angla milai, po vuoren. Sar keres situ balkono?
1: Jo, sima balkono.
0: Sar keres po balkono?
1: Sima glaja, pe intrego muro balkono, ai lav mopo, ai kodalesa tova ve glaji.
0: Aha, kasavo inglos at balkono situ?
1: Jo.
0: Oi, viko do perdo buci?
1: Jo, bo kanadelo kam di kesa.
0: Κατάρο γιβέντσο μου κλάσιο.
1: Ιω.
0: Να εισάρου ράβες στο μπαλκόνο.
1: Μπαλκόνς μέμπλερ σου βάβ λουλουτζά, λάμπι, σοπαμπον. Σα μάγγε λίκτουρ, βέρμε λάμπα σημά, κανάσι εξεμοσίλ. Αι τσινό τσόλο σου βά μάγγε.
0: Ω, τσε μύσιτ. Σα γιαβάς τούτε τε δικάς κανάσι γάτα.
1: Ιω, νι είγετε βέλκομνα.
0: Så det vrammalel du saka då tekere så du pendana menge ande pranjajas toves e por, toves e firanki, e felastri, ande kuchnia toves avri, ludufki, bov, keres ande kumurka, cegada. Så det vrammalel ke perdo buci.
1: Me pendemas faima Du utrin chai univers vistarges lel bo perdosto yakura siame perdogerando lura ferio balcono lel ma intrego geste tovava avrite khalavav te lo balcono te tovav ko diglaja chai lel ma intrego ges e barisoba perdosto yakura barogerando lo e canapi tovas e tolura siterasi sara sai lel fai matrin starges
0: Ai kidelpe butu ke ande braniate toves
1: Jo kidelpe eksemo kanatirdas dele pasheranda te shuvas neve e tine tolura pa balkono su tovas e firanki.
0: So desan ande prania kanatoves.
1: Pravi e trin shtar chas urasim.
0: Perdo buci keres shunas ai but vrama lel sosko triksitu so deltu energi so keres kanakides.
1: Shuva mange musika e pav perdo kava.
0: Kan jag sjås musika, sjås på högtalare vad jag kan?
1: På högtalare, måste jag inte sjunga med musika på en trädgård här.
0: Så ska jag gilla sjunget?
1: Bot romane, aj bot R&B. Aj vi bot svedicka. Är mig näve trendiga låtar sjunga.
0: Kassa väl lugna låtar, vad är mig hajpade?
1: Nej, mig hajpade, kassa väl kanske aj kallav länge.
0: Aj kallas arkides?
1: Jo, den har tjavla varikon kere kallav.
0: Du mesjundan så är Cecilia Penlassar vojkerel storstäda. Lassa kan jag kek musika ki pausa e gillasa kai pale pasuli andekadote mato e gillibusol omilaja villas katarjani källa.

0: Anglas och shunda med Gili och Milaya Villas Katar Janishella berisardam till shunas Sare Cecilia Kidelo Kerangla Milay Kanagerel vår städa. Akanak bolda samekaring en Natasha kai penel aiska vela menge så vojkerel Angla Suarezel och Milay.
1: Shundem så är Sisi penlas på vår städning. Novi mesakade kerav kidava avri intrego ker feri mande extra buci ke altansiame. Så Angla Milaya med musaite kera slipa ke siame parkett avral. Slipa och trä kera slis olja in. Siame vitserha. Kodo musai satte telet laste tovas. Avsika vaftu ke sari.
0: Okej. Okay. Oh wow. No?
1: Jo, kate siame bari soffa. Sai din ur chak sharavas tele.
0: Tela jivent penes sharavent tele. Är din ord?
1: Ja.
0: No, jag är på Navelo Milaj, så tror du inte att det är den sa avrika då?
1: No, last ställe, kod i cerha, kaj sjutam sakofalo te lal, är din er keras plocka bort chas te tojon, katka sia me cerha, viko do chas opre.
0: Di kave cerha si, feri är stilbura, aj tror du inte sjön?
1: No, är stilbura mukas. Ale, jag är på Navelo Milaj, avel, chas opre cerha.
0: Okej. Okay. Kodo parisi?
1: No name kerav, kodo moro datai more pralkeren.
0: No ai so tu keresin ke kate?
1: No keras krubba, tova sakofalo, kate siame donički pa amares takiet, ai shasame nge gronar, Andre. No te si ke inkrena avrio, jivent mukas le kota, e shas eksera kasavo udlings til skott. Ai tena atunci kinas neva, e shas Andre, katka shas luluja.
0: Ai di kav katka vi grillo situme.
1: Ja.
0: Vilka ditt hovän?
1: Morodat, källeskoj.
0: Jag kan kassi viska mina. Jag kan väx... Med sallad sitta med...
1: Ja, kassa vårt sin och kaffebord.
0: Mm.
1: Tjejker uppe fika.
0: Ja. Nej, inte så sitta med det här en angla med like. Du menar sig väl så utomhus till kaffebordet. När för jag ändå kär?
1: Nej, jag har vårt att kassi jag med cykelrum. Så vi kotte maj more praljas kotte, kidas avri. Kodos typ rensa, kodos och syvsa tinova i pumpa däcken. Det keras le redo inför sommaren. Tova ser overura ke sa damm mitt i. Oj, bistel dem te ska vaftuke. Katka sia me låda.
0: Mm.
1: Kasa vi bari, aj kata andre chas. Dikes sa i diner. Aj panda vasla andre. Denna chuchulen fukt.
0: Ja. Kanas tekis din tekeren kadibuchi.
1: No kado kurko fai ma jukara sik se mo kam ta avel, ten avel shil kana kera sa avral.
0: So de vrama lel te keren e pudvurka?
1: Jek intrego jes. No fai ma, fai ma dui.
0: Ke chak penesas ke ste keren slipa o kashna pe puv?
1: Jo, ai musai te jukara ste shuchol, anda kado jukara spo kam.
0: So te shuchol?
1: O olia ai vikana tovas o pa ayi chak musai te tovas angunes, ai pa la kado olia. Ai musai te shuchol jipun shaso olia.
0: Di kav katka cha acest trubui ulei. Suro ekser akel jilas na? No kado si tumaro sistemo sako ber shangla milai?
1: Jo. Tradihun.
0: En tradihun?
1: Ja. Okej.
0: Du med shundan så är Natasha Penlas sarvonker en preparatia pengo altano angla milai. Adje shundan sarker elpe vår städa ej birisardan te shunevi unitipsura sarsha ite tovese felastri te kidese garderoba ej sare sisi ej Natasha keren vår städa. Kadale sadan po agorande adje sutno programo numate situ men tipsura variso so kamen te vorbina mensando Radio Romano shai bishavena menge mail po Radio Romano at Sveriges Radio vaipe sociale medii. Ame sam på Facebook på radioromano.se ai sam vi på Sveriges Radios app. Na istumenge kai so shundan pa amende age sa ime konsimastumensa sim enagma bedin. Mukaftume devlesa.

0: Det här är sändningsledningen med ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar. Idag klockan 15.00 testas signalen viktigt meddelande. Den utomhusvarning som används för att varna och informera allmänheten vid allvarlig händelse. Signalen utgörs av 7 sekunders långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad mellan under minst 2 minuter. Idag testas signalen. Om du i andra fall hör den ska du gå inomhus, lyssna på radion och stänga dörrar, fönster och ventilation. Vid provet klockan 15.00 följs viktigt meddelande av signalen faran över. En enda lång ljudsignal på 30 sekunder. Signalen viktigt meddelande testas idag och följs därför inte av ett varningsmeddelande i radio.
1: Sveriges Radio, Sameradion.

de platser där det finns system för utomhusvarning testas signalen viktigt meddelande. Provet idag avslutas med signalen faran över. Jag upprepar, på de platser där det finns system för utomhusvarning testas signalen viktigt meddelande. Provet idag avslutas med signalen faran över.

0: vad är det vi som ett urfolk, ett samisk urfolk i Norden kan bidra med till att göra världen till en bättre plats. Den kampviljan har kommit till mig. Jag har lust att visa världen att hur vi samer gör världen till en bättre plats. Och det är för mig via jojk då, att den här jojken har en så stark kraft genom att ha en förbindelse till naturen.
1: Boris Putin, Fapmoy. Du lyssnar på Fapmokraft, Sameradions podd med berättelser och samtal om nojdkonst, shamanism och miljöaktivism. Här möter vi både de som lever med och de som lever nära samers och andra urfolks traditionella andlighet. Idag och historiskt, både utövare och forskare. Och jag som gör Fapmo, som ju betyder kraft på nordsamiska, är Anna-Maria Alén. Jag träffar artisten Elin Koven efter jojkmeditationen som hon ledde i ett fullsatt tält under Sarakas samisk urfolksfestival i det lilla samhället Eidsfoss utanför Oslo. Ett trevligt litet regn ackompanjerade stundtals vår intervju som vi gjorde i min bil. För Elin Koven är det självklart att jojken är en andlig praktik, ett möte med naturen. Men jojken betyder också så mycket mer för henne.
0: Jojk, ja, det är ju det är så mycket. För ja, man tänker ju på jojk, eller man snackar väldigt mycket om jojk som musik och underhållning. Men för mig så är det så mycket mer än det. Jojk är så mycket... den har så många olika funktioner. Så att vi vet ju att våra förfäder då, de brukte jojken väldigt praktiskt i vardagen. Och nu till dags så ser man det kanske mer på som en sån, något man gör på en scen. Som för exempel att det var ju vanligt att jojka i alla sociala sammanhang och för, liksom, för att minnas folk, för att fortälla kan man är, vilken slakt man kommer ifrån, så att man jojkar alla slaktningar sina. Och för att, i fastliga sociala sammanhang så hade man ju liksom en slags som jojke. Som, inte battle, men liksom man jojkar liksom bara hade en liksom konkurrens kan som husker flest jojker och sån här typ av ting, ikke sant? Och minnes varandra om man fortsatt husker jojken till den och den personen och vilken jojk jag kan från din släkt och liksom sån här ting. Och man brukte jojken i för barnen sina, för att jojka sina barn, för att ge dem god självtillit och att de ska få en fin framtid och liksom få barnen sina till att känna sig älskade. Man brukte jojken till att minnas folk som inte har... Alltså nära folk som har gått bort, inte sant? Så det var väldigt en väldigt sån funktionell ting i vardagen. Men nu är det ju mer som underhållning och musik. Och i tillägg så kom ju den här helbredande biten med jojken. Att man brukte det ju i Nøydevåta. Att Nøyden kunde ju bruka jojk väldigt mycket till att till det han skulle göra då, om det var att helbreda eller dra på en resa eller vad som helst, den uppgaven han fick då. Så jojken för mig är allt det. Men okej, om jag ska säga en ting som jojken är så är det ju så för mig att när man har förstått vad jojk är för något, att det är allt det där då, att så skönner man på en måte vad egentligen den samiska kulturen är baserad på. Alltså man skönner grundprincipen i den samiska kulturen om man fördjupar sig i jojken. Det är sådana jag har upplevt det. Att när man lär sig om jojk så lär man hur viktig familjen är för oss samer. Att hur viktig naturen är för oss samer. Den kontakten med naturen som vi samer har då. Och den underligheten. För det att jojka är väldigt... Det är väldigt underlig praxis det att jojka. För du kan inte jojka något om du inte har en kontakt med det. En slags... Ja, en underlig kontakt med det. Så kan inte du jojka det. Så därför är det ju så att... När vi tänker på att allt i naturen är besjälat, att allt har en bevissthet och en själ, så kan vi kommunicera med den. Och så kan vi också jojka det. Det hänger samman. Så därför följer jag att jojken knyter oss till naturen. Den skapar förbindelse till naturen in i oss, utanför oss, våra andra personers natur. Liksom naturen i det hela tatt. Att det, den lagrar en förbindelse. Och jag tror att ju fler folk finner den här förbindelsen med naturen, ju bättre världen får vi. Och det är därför jag väljer att lära bort jojk. För om fler folk hade följt den här förbindelsen med naturen, så hade vi ju inte ödelagt den. Inte sånt? Det är det som är... Ja... Så det var den långa förklaringen på vad jojk är för mig.
2: Men du tänker det är något som kan vara tillgängligt för alla oavsett om man är same eller inte same?
0: Ja, för jag har ju lagat online jojkekurs under coronatiden som jag har valt att laga på engelsk, för det är väldigt många som kan engelsk, många samer och som... Vi har ju så många olika samiska språk, så det är inte alla som kan det samma samiska språket. Så engelsk blir ett slags fällespråk. Och så är det ju många samer i USA, för exempel. Men grund till varför jag väljer att lära bort jojk till folk som inte är samer är för det där med det konceptet med jojk. Konceptet med jojk är inte unikt för samer. Men det som är unikt är ju det uttrycket, alltså uttrycksmåten, hur det hörs ut. Sånt hej och lolelo och väldigt, väldigt liksom. Att det är det som gör det specifikt för oss samer. Så på det kurset så lär jag också hur man kan bruka jojk med respekt för samer. Så att man inte förnärmer samen då på någon måte. Men att man kan bruka det konceptet att hur vi samer knyter oss till naturen. Att det är på den här måten vi kan få den förbindelsen med naturen. Uansett om du är samer, vem du nu är. Så det är så många folk jag möter som inte är samer som verkligen längtar efter det här. Att följa den som förbindelsen och liksom den tillhörigheten till något. Som ju såklart är ju naturen. Då, för vi är ju alla natur. Så därför för att det är viktigt att lära det konceptet. Och samtidigt säga att visst du inte är samer och du har lust till att presentera det som jojk, så är det många samer som inte vill vara enig i det. Och att jag lär det här till dig för att du ska skönna konceptet och så kan du överföra det till din egna jämplatser. Inte sant? För den jojken är ju specifikt för vår natur som är i Sápmi. Så visst du inte är från Sápmi så vill inte jojken din för det första höras ut som en samisk jojk oavsett. Men och det är inte någon poäng att prova att det ligner det heller. Sånt att du att din jojk, eller det vi kallar för jojk då i Sápmi, har ju ett, för exempel i Amazonas så kallas det för Ikoro. Så du måste finna din egen jojk, din egen urstamme i dig och uttrycka det genom din natur då, som ju inte tillhör Sápmi, så därför blir det att höras annorlunda ut oavsett. Så det är för alla att lära sig det konceptet, sånt om du lär det från samer eller andra urfolk eller folkemusik eller vad det blir. Så jag har i hvert fall den tillnärmingen att huvudpoängen är att få en förbindelse till naturen. Så det kan du få oavsett om du är samer eller inte. Sånt, det har inte något att se om du är.
2: Alltså är det här någonting som du känner efterfrågat idag?
0: Ja, det gör jag. För att väldigt många som bor i ja, i byar och sådana, eller så, i samfundet, så lever man ju hela tiden i ett samfund där man ser på naturen som något liksom utanför dig själv, att det är något som är där ute, att man är liksom avkuttad från det. Och jojken är ju en måte att få den förbindelsen på. Så jo, jag följer att det, ja, jag har inte gjort någon undersökelse på det, men jag följer att jag gör nytta, att det folk vill ha liksom, det folk har lust till att lära det. Jag är väldigt ivrig.
2: Och nu här på Saraka, vi kommer precis från en jojkmeditation som du har haft. Du har hållit med oss. Berätta, alltså hur kom den idén? Vad är en jojkmeditation?
0: Jag vet, jag har lurat lite på det där. Jag lurar fortsatt lite på vad det egentligen är det där. Men det som jag, när jag prövar att beskriva det, så är det som en slags intuitiv jojk. Så det jag gör är att jag på en måte lager lyder som kommer intuitivt då. Så att vi vet ju att allt har en frekvens. Och det vi gör när vi jojkar är ju också det att vi prövar att träffa den frekvensen med lyd då. Så det är egentligen det jag gör mest. Bara prövar att följa på frekvensen och följa på energin, och så uttrycker jag det i ögonblicket då. Så det är egentligen som att jag skapar en jojk kontinuerligt då i 30 minuter kan du säga. Så det är egentligen en sån, ja, på musikspråket heter det improvisation, men jag följer att kanske det ordet är lite, det däcker inte hela konceptet där, men den här jojkemeditationen är ju, det är ju ment för att finna ro, liksom för att gå in i sig själv och på en måte följa sin egen frekvens och följa hurdan andra frekvenser träffar dig och sånt, att ja, kanske det börjar att tippa över till lydhealing eller liksom, det är så vanskligt för mig att säga. Jag har inte börjat med det där upplägget bland folk, jag har gjort det själv hemma. Jag har inte visst hurdan det vill påverka andra när jag gör det bland andra folk, så det är väldigt nytt för mig. Det är väldigt spännande, för att jag får ju väldigt fina tillbakemeldingar att folk verkligen följer det. Så, och det är ju inte rart, för liksom när man hör på musik så träffar det ju folk. Musiken är ju också själens språk, så det är jätteartigt, intressant. Så jag hoppas jag kan fortsätta vidare med det där och utforska mer det där med intuitiv jojking då.

0: Elin Kåven håller på att utforska om det finns traditioner som liknar jojken hos andra folk, om det är en global kunskap, och det tror hon att det är. Och i den här processen har hon också blivit nyfiken på norsk folkmusik.
1: Jo, jag hör det. För jag ser ju att det är fälles, alltså att man har mycket till fälles med andra. Att det finns de samma koncepten och de samma virkemedlen, liksom lignande liksom. Så det är ju väldigt fint för mig att säga, för det betyder ju att liksom det här är något som världsomspännande, som är på något en världsarv, kan du säga. Att det är på något något som är, alltså, en slags global kunskap då. Så det gör jag mig väldigt glad att jag har, att alltså det ger ju mig försäkring om att det är något i det. Det är inte bara något jag har funnit på liksom. Så ja, jag snackar med forskjellige folk från liksom norsk folkmusik och sån här, det är urnordisk. Men deras kultur är också så rik, sant? Så de har också många forskjellige, sånt som vi har ju så många forskjellige typer jojk, sant? Vi har doudna, vi har hora, liksom vi har många forskjellige jojke traditioner och stilar och sånt, och det är det ju i andra kulturer också. Så jag prövar att liksom få en översikt i landskapet.
0: Och hos urfolken i Amazonas finns den botande Ikaros-traditionen som Elin Kåven menar har mycket gemensamt med jojken.
1: Ikaros är ju den kulturen som de har i Amazonas, som de också brukar till healing då. Man synger Ikaros när man under en healing. Så därför kan ju på den måten kan man sammanligna jojk med Ikaros på den måten, att jojk kan också brukas till healing.
2: Är det rösten, är det instrument som de använder?
1: Ja, de brukar både stämma och instrument, ja. Så de har rörslar och trummor och sånt. Ja, det har ju vi också.

0: Hur kommer en jojk till dig?
1: Till mig?
0: Jo.
1: Jag vet, det är ett väldigt intressant spörsmål. Det är ett ganska stort spörsmål. För mig, jag brukte lång tid egentligen på att finna ut det där. Hur kommer en jojk? Och den kan komma på olika måter. Jag jojkade ju inte som barn. Jag lärde inte mig jojk förrän jag blev vuxen. Och jag är inte uppvuxen med att ha jojk liksom runt mig och sånt. För jag har olika grunder. Det var väldigt... Bestemor var väldigt kristen. Och... Så jag lärde mig inte jojk förrän jag blev vuxen. Så jag måste pröva lite som olika måter att finna ut av vad det egentligen jojk är. Och jag började att lytta till

0: liksom några trummor med den, så hörde jag också melodier och jojkemelodier. Och det var då jag började att jojka när jag började trumma. Då först några trummor så började jag laga sånt. För jag började att efterligna trummor då. Så tänkte jag att trummor symboliserar ju jorda. Sånt att hvis jorda har en melodi, kanske den här trummor kan hjälpa mig att finna. Jag bara testa lite ut sånt. Så jag trummor och så prövde jag att laga lyden till trummor med stammen min. Och då började jag laga lyder som hördes ut som en sån Native American, sån amerikansk urfolk hördes ut som. Och jag blev kämpeförvirrad. Vad är Elin? Du är ju same. Du är ju inte från USA. Men det lärde mig att alla urfolk har den samma inspirationen, den samma kilden, och det är jorda och naturen. Sant? Vi urfolk har landet sitt som ett utgångspunkt i allt, liksom hela sitt liv. Så att det vart så började jag bli mer och mer var, inte sant? Och då började jag lytta mer till ting runt mig. Så till slut då kunde jag börja jojka, liksom lytta till ett trä eller till en bäck och så höra den melodien till den. Och så uttrycka det också. För det också tog en liten stund för mig att klara när jag har hört den melodien och faktiskt uttrycka den genom stämmen. Så det var liksom, det var en sån inre, det var en självutveckling rätt och slett. Och få det till en slags självutveckling och lära om sig själv. Att för det jag har ju varit sånger väldigt länge. Och när du är sånger så är det så att du ska träffa de där tonen, du må singa i den takta, du må liksom huska alla texten, liksom du må prestera sånt. Men så jojken så var det helt omvänt. Sånt du ska bara öppna dig själv upp för det som kommer. Att det var det som var min träning för att kunna jojka, var att öppna mig själv upp för att det som vill komma ska komma igenom mig. Sånt jag kan förmedla naturens energi då, eller det jag ska jojka sin energi igenom mig. Och det blev en självutveckling för att klara att öppna sig till det punktet utan att du ödelägger för dig själv. Att bara, nej det där hördes inte bra ut, nej det var inte bra ton. Liksom sån där, sådana ting kom ju hela tiden i hodet mitt i begynnelsen. Så nu tror jag att jag har kommit till den punkten att jag kan jojka noe. Liksom att jag klarar att följa den förbindelsen med noe i så pass stor grad att jag kan jojka noe när jag har lyst till det. Mm. Ja. Så det är väldigt kul då.
1: Det här mötet med naturen, kunskapen som kommer där ur också, ger det en, ska säga, kampvilja idag när så mycket av vårt klimat och natur är hotat?
0: Jo, det är akkurat det det gör. Och det också, jag börjar nästan att gråta för det har brakt så mycket sorg också till mig. Jag börjar gråta. För det, ja, absolut. För att det som jag också har upplevt som har skett när jag har öppnat mig upp för det här, så är det ju det att jag får kontakt med mina förfäder. Och det är väldigt sån här, det är väldigt sån känsloslada, för att det är så mycket sorg där. Alltså det är så mycket sorg som har liksom som har kommit upp genom det här också, för det mina förfäder stämmer har också kommit igenom, och på en måte jag føler dammes sorg över att kanske vi mister, att vi kan mista en hel kultur. Liksom vi är ju där att, och alla förfäder våra som har skrevet noe, de har alltid skrevet att den ödeläggelsen av jorda vår må stoppa, eller så liksom går det aldrig bra. Det är det de alltid har skrevet när de har skrevet någonting. Och det har alltid, det gäller fortsatt, och nu mer än mer än någon.

0: sinne för. För nu är vi ända med trua. Och det har gjort att jag har skönt att hur viktigt det är faktiskt att vi som samer tar ansvar som ett urfolk, att vi tar ansvar för vår kultur då, och vårt världsbild och våra värderingar, att vi håller på de värderingarna. Och tänker på vad det är vi kan bidra till i den här världen. Liksom, vad är det vi som ett urfolk, ett samisk urfolk i Norden kan bidra med till att göra världen till en bättre plats. Liksom, den kampviljan har kommit till mig. Jag har lyst till att visa världen att hur vi samer gör världen till en bättre plats. Och det är för mig via jojk då, att den här jojken har en så stark kraft genom att ha en förbindelse till naturen. Så det är det jag följer, att jag må på en måte göra det för oss samer då, att liksom, för att den här sorgen kanske, den är tung att bära, och den här kampen, alla de som har varit på demonstrationer och sån här, det är så tungt. Och det ligger mycket sorg, och jag bara har inte så gråta, men det är, och nu så följer jag väldigt starkt den sorgen, och jag är väldigt tacknämlig för att samtidigt kan vara med på liksom bidra till, pröva att göra något positivt med vår kultur då, till att, ja, som sagt, det är därför jag har valt att lära bort jojk, för att visa att hur det går an att leva i världen, alltså så här går det an att se världen på en annan mått, att se världen på det är väl många andra också som jag snackar med, som att när de har, alltså samer då, när de har börjat att jojka, att de känner att sina förfäder står bakom dem och bara, yes, det här är vi samer är goda på, det här är det vi kan visa världen, att jordens kraft och naturens kraft och urkraft det. Ja, stort tack.
1: Och det var Ellen Kåven som medverkade i det här avsnittet av Fapmo, Kraft, som radions podd om nöjd konst, shamanism och miljöaktivism. Och lite då och då under programmet har vi fått höra Ellen Kåven när hon ledde en improviserad jojkmeditation. Och det har också varit med stycken från en Ikaros, en botande musikalisk tradition från Amazonas urfolk. Det var Roni Vano som sjöng. Hon är shaman från Shipibo-folket i den peruanska delen av Amazonas. Yamun Len Anne-Maria Alén, eller Dervan Yagul Halatfas.

Podden Podda firar podden. Firar vi allt som är värt att fira, smått och stort. Har du något du vill skicka en hälsning om, så gör det enkelt genom att ringa eller smsa till oss på 0980 37 22 22, eller skriv till oss via våra sociala medier. Och du, vill du vara säker på att din hälsning kommer med, skicka den då innan fredag klockan 8. Avodan Podda, varje fredag klockan 15.

SR International. Vi har för närvarande problem med utsändningen och arbetar på en lösning. Vi återkommer med ordinarie program.

Vi har för närvarande problem med utsändningen och arbetar på en lösning. Vi återkommer med ordinarie program så fort vi kan.

0: SR International.
1: Shai shunen tipsura sar mai feder kosel pe felastri, sar te ujares e garderoba, ai vi shai shunen so penal yek profesoro, suski losh del ovor stadning e manushes. Shaftu menge vigila kai si vorta pamilai. Tu me shunen po Radio Romano, ai mesim e Nagma Bedin. Jek stor städning angla milai shai znači keki des intrego ker. Kere sortera ai shudes avri bajura so citru bun tuaba, mishki se mebela ai koses palale, paruves firanki ai tovese felastri, kotar vishis neve mai sane firanki kai si mai milajeske, but kosene falura listvi ai shkafura. Shai kere sortera ande garderoba, des varikaske gada, kai cipirave saba ai kinestuke vi neve gada. Ande kuchnia si perdote kidalo manush e vasura so kidas pande shkafura lavrama, tovesavri, ludufki, obov, keres ordning och reda på intrego kerta väl tut pacha, atunchas milaje shai tikides tuke opral kodoso sakoges keres ai shai jas tuke avri pokam. Akanak shai shunas sarte toves e felastri sariek experto penel, mindiksi sako tipso lasho kanakeres stor städa. Fredrik Ålström inkrell städfirma ai penelgade.
2: Det som är att man måste använda lite mer vatten så att inte vattnet hinner torka in medan man håller på. Men det är väl också så här man pratar temperaturer. Många tror att man inte kan putsa så fort det börjar bli kallt. Jag vet att det finns de som putsar ner till ungefär 15 minus. Jag brukar dra gränsen vid 10 ungefär, men det är mest för att jag är bekväm. Ja, det absolut viktigaste, och det är väl det största misstaget man gör, att man använder en gammal, eller med ett gammalt gummiblad helt enkelt. Och i regel så går ju de att byta ut. Och där har man den största vinningen, för att de blir slitna och gummit spricker efter en tid.
3: Men hur gör man då?
2: Ja, men det absolut enklaste om man ska göra det själv hemma, det är att man börjar med att ta helst en mikrofiber med någon form av tygtrasa, och så drar man ett streck högst upp så man får rent där.
1: Shundam yek sera tipsura sar shaite kosese felastri soski metoda silashi. So kerjol pe manusha sakana keres vuar stada, te kide so ker do kladnies si perdo buci, kinyos ale si viek teoria kai penalke vuar stadning lo sharele manushes o manusha charel pe mai bachtalo palakas avokidi pe penel ekonomia ko professori Mikael Dahlén.
4: Det här baserar jag på studier som kollegorna har gjort. När folk har städat så kan lyckan skutta upp så mycket samma dag som uppemot 50%. Sannolikheten är större att lyckan hoppar upp vid den här tiden på året, men liksom kan manifestera städningen som ett uttryck för våren som vi har längtat så mycket efter. Mycket av det här som är bra för oss, ut och röra på oss eller städa, det tar lite emot när vi gör det, men det är så skönt när vi har gjort det.
1: Du mesjonen på Radio Romano är med sim Enagma Bedin. Adjessando programmo vår bisaras på vår städning gick systematiskt i dipeando kerkajkeren budgen anglaso RSL och milaj. Amaro gesto är Cecilia, penel sarvojkidel och kerkanakerel vår städa. Gipunsjonas sosi lake gindura, tjejtesjonas amenge gick gili och milaj kata villas katar kincho vesho aida dina.

0: Tume shunden po Radio Romano, ai tume shundan e gjili, o milaj kata vilas katar kincho vesho ai dadina, mesim e nagma bedin. A gjesi o temato vuar stedning, angla milaj keren bugjene vuar steda, kide no kerma i doklad njeskare selota qipe, ai kamen të ujare në avris, sa so kidas pete la i vent. Numa sar saka do kerelpe, but manush keren rujnes, ai a gjes shaj shuna sare Sicilia kerelka na kidel o ker.
1: Kida ftele sa i firanki, shuva sopre majsane, kosa vokujo, tova se felastri, kosa se listvi. Kida ftele sa i por, javan de pralnja, tova vtavel sa ujo. Kida vavrianda kumurka sa i vendit kagada, la vavrie majsane, pomilaj. Aishav potan e i vendit kagada.
0: Ale sar kide se gada, pen mange?
1: Pacharave mai tule gada, shuva vle mai pala lande kumurka, la vavri muren majsane gada, pomilaj. Kodoso citru bui ma dav mure pejange, mure pralenge. Te birite kina mange mai neve shukar gada.
0: I ekskurtos ma kosko glaso shundan kataro interview Siciliasa, jipun jas mai dur sare sisi kidel o ker angla milaj, shai shuna sa kanak sar trubujte destu gindo kanak ere sutiera qiriga de roba gaden sa. Anna Karin Abramsson, kerel buciande butiko.
2: Ja, jag tror bara att det är att sätta igång. Börja med att plocka ut det du faktiskt gillar och då inser du hur mycket du har som du inte gillar. Ska jag spara eller ska jag skänka? Börja med att plocka ut allting i din garderob så du bara börjar från scratch. Det är mitt bästa tips. Att bara vara väldigt krass mot dig själv och ärlig mot dig själv. Vad är det jag gillar och vad är det jag inte gillar? Om du inte använt det på en säsong, då tänker jag att då kommer du förmodligen inte tycka om det nästa säsong heller. Hållbart är att du rensar på det sättet så att du får en bra överblick i din garderob. Så att du ser vad du faktiskt har. Så jag tänker att en in och en ut är ett bra tips.
0: Penelase Anna Karin Abramsson. Esisi akanak penela mege maibdur så si pelaki agenda till vår städning.
1: Tova vegerandolura kosavle.
0: Sär tova vegerandolura naiko do pares.
1: Shuvav kotor telal. Pemesala, ai sprayulilis, ai mukafte folite les au cujo, palacodola ve solura ai razitle po balcono tavel fresco.
0: So si tu ke mai pares canakides angla milai.
1: So shai da magindo so shai avel pares exerasite canasite tovavo bov, te tirda vavrio bov, andral te tovav kodo exemoyobiti.
0: Ai palal toves canatirda savri intre gobov, vaisar?
1: Io vi canatirda vavrio bov o falo. Andral tovav.
0: Aiki destele vie glaja janeska do ungsluckan. Geres montera bort de glaja i toves vie andral?
1: Jo, intre gobov si teki daftele.
0: Kodo cek peshuru burai? Geres skruva av sakofalo?
1: No, emai neve bova nai peshuru bura, e glaji si lesar klipsi. Ki destele duitrin glaji, ai si te toves la ete shosle palpale.
0: Okej. Okay. Ai, so geres mai butan de kuchnia?
1: Kida vavrianda ludovki, tova veglaji, dikav sosi purano, shuvav sa potan, fin tavel.
0: A jo frysen so keres lisa?
1: Kida vsa avri, mukav te bilal sa opaho, aj pa kodo shuvav palpale sa sosi.
0: Kodo najtu ke pares? Obov maj pares isar kodo?
1: Naj pares, megindi maj but jobiti, bo si te žukares te bilal sa opaho.
0: Kana avel o kam? Bujene kamen taven avral, tu akanak penesa menge sar kides choker, angla milaj, po vuoren. Sar keres situ balkono?
1: Jo, sima balkono.
0: Sar keres po balkono?
1: Sima glaja, pe intrego muro balkono, ai lav mopo, ai kodalesa tovave glaji.
0: Aha, kasavo inglos at balkono situ?
1: Jo.
0: Oi, viko do perdo buci?
1: Jo, bo kanadelo kam di kesa.
0: Kataro jivenco mu klas, jo?
1: Jo.
0: No aj sar uraves šo balkono?
1: Balkons möbler šuvav luja, lampi, so pabon. Šamange liktur, verme lampa sima, kanasi eksemo šil. Aj tino colo šuvamange.
0: O, oh, če mysit. Šaja vas tute te dikas kanasi gata?
1: Jo, ni je jete velkomna.
0: Så det är vramma lel du saka då teker det så att du pendar namnge ande pranjajas toves e por, toves e firanki, e felastri, ande kuchnia toves avri, ludufki, bov, keres ande kumurka, chegada. Så det är vramma lel ke perdo buci.
1: Men pendemas fajma Du utrin chai univers vistarges lel bo perdo sto yakura sia me perdo gerando lura ferio balcono lel ma intrego geste tovava avrite khalavafte lo balcono te tovav ko diglaja chai lel ma intrego ges e barisoba perdo sto yakura baro gerando lo e canapi tovas e tolura siterasi sara sai lel fai matrin starges
0: Ai kidel pe butu ke ande braniate toves
1: Κοντά. Εγώ κοίτελ παίξε μου κανά τσίρτα στέλε πασεραντά τε σουβάς νεβέ έτσι είναι τσολούρα πα μπαλκόνο σου το βάς εφυράνκι.
0: Τσο δε σαν άντε πράνια κανά το βες.
1: Πράβιε τρίν στάρ τσάσουρα σήμ.
0: Πέρδο που τσίκερες σου νας αι μπούτ βράμα λελ σως κο τρίξι του σο τελ τελ του ενεχή σο κερες κανά κίδες.
1: Σουβά μάγκε μουζίκα επαφ πέρδο κάβα.
0: Κανά σως μουζίκα σως πε χεκτάλερ βαϊάντε καν.
1: På högtalare måste jag kunna ha musik på en trädgård här.
0: Så ska jag gilla sånt?
1: Bot romane, jag bot R&B. Jag vill bot svedska. Jag har även trendiga låtar sånt.
0: Kassa väl lugna låtar, vad är mig hypade?
1: Nej, mig hypade. Kassa väl kanske jag kan lave länge.
0: Jag kallar särkides?
1: Jag har den att jag vill vara igång här och kallar.
0: Du mesjon dan så är Cecilia penlassar vojker el stor städa. Lassa kan ha kek musika ki pausa e gillassa kai pale pasuli andekadote mato e gilli bushol omilaja villas katarjani shella.

0: Del 2. Den arga bastutomten. Och sak ax, vi har en saunatonttu. Vilma on aivan tavallinen 8-vuotias tyär, joka on löytänyt vanhan reisuväskyn vintissä hänen aivan tavallisen musterin Anjan tykönä. Vilma är en alldeles vanlig 8-årig tjej som har hittat en gammal resväska på vinden hos sin alldeles vanliga moster Anja. Mutta väsky ei ole niin tavallinen. Väskan är inte så vanlig. För den kan skicka papperslappar med korta meddelanden. Sen lisäksi se vaikuttaa siltä, että väsky elää. Se hengittää ja tekee pieniä ääniä. Väsky lupasi ottaa Vilman matkaan seikkailulle, jos hän haki sille plättiä. Vilma blev lovad ett äventyr om hon hämtade plättar till väskan. Ja Vilma onnistu, hon lyckades. Sen somnade väskan. Väsky nukahti. Mutta nyt on pian aika seikkailulle. Nu är det kanske dags för äventyr, tänker Vilma nästa dag. Vintissä on hiljasta. Det är tyst uppe på vinden. Ja Vilma aukasee väskyn. Försiktigt öppnar hon den gamla resväskan och ser att plättarna har försvunnit. Plättit on kaunit. Ei oleko vähän muruja jäljellä? Hei! Nyt si olet saanut plättiä. Nu har du fått plättar. Vad blir det för äventyr? Viskar Vilma. Vilma hoksaa uuden paperilapun. En ny papperslapp ligger på väskans botten. Ja siinä lukee. Här i väskan väntar ett äventyr. Fegisarna, de springer och flyr. Men har du modet så kliv på. Och se vilket uppdrag du ska få. Om du söker spänning och bus. Så behövs din hjälp i ett varmt litet hus. Vilma och Nodelias. Uusi tehtävä, ett nytt uppdrag. Hon sätter sig i väskan. Hän istuu väskyyn ja hunderaa. Mikä lämmin talo? Vad kan det vara för ett varmt hus? Samassa sekunnissa musteri Anjan talo katoaa hänen ympäriltä. Muster Anjas hus försvinner runt omkring henne. Luften börjar brusa och allt blir ljust. Yhtäkkiä kaikki on valosaa. Mitäs tapahtuu? Väskan skakar till. Och det känns som att den lyfter. Väsky nousee. Vilma sulkee silmät ja ottaa väskystä lujasti kiinni. Hon håller i sig. Hårt. Hän tuntee tuulen huminan. Vinden susar runt kinderna. Kun Vilma aukasee silmät, musterin talo on poissa. Muster Anjas hus har försvunnit och väskan flyger högt ovanför trädtopparna. Väsky lentää. Vilma ei saata uskoa, että se on tosi. Hän lentää. Hon flyger. Woho! Hetken päästä reisuväsky laskee alle pienen pruunin stugan viereen. Stugan har en skorsten. Korsteni. Mikhän talo tämä on? Vad är det för ett hus, undrar Vilma. Hon kliver ur väskan. Kuulostaa siltä, että joku olisi vihassa. Som att någon är arg där inne i stugan. Ingen aning alls. Huja, kartonkia joka paikassa. Mitäs mietätte tehdä?
1: Joo, kukaan se siellä talossa sisällä on noin vihainen. Det är ju verkligen någon som muttrar argt där inne. Ensi viikolla meidän kläpissä jatkuu seikkailu Vilman kanssa. Och då får vi reda på vad det är för uppdrag också som hon ska utföra. Kunkaan hällä ja väskyllä menne ensi kerralla. har hört den flygande resväskan, lentävä reisuväsky ja osa Vihanen saunatonttu. Tuomas Ojalan kirjoittama satu luettu niin meän kielellä kuin ruotteksi. Kertoja oli Mervi Jaako, kääntäjä ja produsentti meän raatiossa mie Elina Isakson kruukka ja musiikin teki Mikko Paavola. Ja kaikki osat sie löyät jo Sveriges Radion apista. Sök bara på Randiga Sagor i appen Sveriges Radio Play.